Kitufa imkama oli mutuukirivu gwe nsulo y'obutuukirivu bonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biwe ku mwoyo ofuuka ebitukuvu tufuna omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu. Yali agenda okuwekunaaba nakwesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awo abajulizwa be n'abagamba nti, "Mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe." Era baamala okuleeta ekiro n'addira ne kalisa era ne yeebaza n'awo abajulizwa be n'abagamba nti, "Mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ye kalisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi, kino mukikolanga lwakunzijukira."

Mubuzeemu akantu kano kenjogolo. Sajjud Nam ye yawandiika oluyimba olwo mwenna lubaweereza buli alina kye yeebaza Katonda.

Mubudebule Yesu nasoka okutegeeza abayigirizwa be nti talema kugenda Yerusalemu. Abakadde n'abawandiisi n'abakulu b'abasaserdoti bambonyebonye bamutte azukire ku lunaku olwokusatu. Petero n'amuddira n'asooka okumukomako n'amugamba nti, nedda ssebo, ekyo tekigenda kutuukirira. Ye n'akyuka n'agamba Petero nti, nzire emabega gwe Sitaani, onfuukidde kyesittazo, kuba ebya Katonda tobitegeera, eby'abantu byotegeera. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, obanga waliwo ayagala okungoberera, yeveemu yekka, yeetikke omusalaba gwe angoberere. Kubanga ayagala okuwonya obulamu bwe abuza bubuze, naye alibuza obulamu bwe okubeera nze, oyo alibuzuula. Kale omuntu kimugasa ki okulya ensi yonna songa omwoyo gwe agufiiriddwa? Ye abaffe, omuntu aliwaayo ki okununula omwoyo gwe? Kubanga omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya Kitaawe wamu ne bamalayika be, aweere buli muntu kinnoomu ng'alabira ku bikolwa bye. Twe nga tukyali ku nsi kuno.

0: Esomo eryokubiri. Byetusoma mu bbaluwa esooka omutume gyeyawandiikira ab'e Kolinti. Omutwe ogusooka, olunyiriri okuva ku lwabiri lw'omukaaga okutuuka ku lwasatu lw'omu. Abooluganda, nammwe mulabe engeri Katonda gy'abayitamu. Mummwe abagezi, mu ebyo ensi byeyita amagezi, temwali bangi. N'ab'obuyinza si bangi, n'abakungu si bangi. Abantu bye bayita ebibuyabuya Katonda ye yalonda, aswaze bakalimagezi. Abayabayaba Katonda be yalonda, aswaze ab'amaanyi. Ensi betalabamu kitiibwa, beegaya, n'abo abataliiko bwe bali Katonda baalonda, n'aggyawo akyo abafaanana okubaamu akantu. Mu maaso g'enno mpaawo n'omuntu yeekuluntaza. Mwe ye Katonda yabassa mu Yesu Kristo, kuba Katonda n'atukirira amagezi, obutuufu, obutuukirivu n'eddembe. N'ebiwandiiko bwe bityo bwe bigamba. Eyeetenda yeetendera mu Mukama. Ebyo Omukama y'abyogera.
1: Katonda yeebale.
0: Abooluganda, muyimuke n'essanyu, twaniriza amawulire agasanyusa.

era bwe baamala okulya ekyekiro najja ne Kaliisi neebaza n'agulumiza n'awo abayigirizwa be n'abagamba nti mutole munywe kuno mwenna anti eno Kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate olubeerera oguna kubeera mmwe n'okubeera abangi okusomesa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira.